jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, želim Anemari Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srpskim notranjim ministrom Ivico Dačićem u Beogradu raspravljao o sudjelovanju na području notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju protiv organiziranemu kriminalu i poglabljanju policijskog sudjelovanja. Poudaril je da imata državi več točk ki ju družijo. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se zvišale tudi julija. U mesečni primerjavi so bile više za njih.